Hi, Akash vani ai zol ani vok niak zon tla ni khatna kan no thleng ta a min ngai thatu te zinglam che bai kan bu ka che u kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li megahertz za point pasari le Akash vani ai zol YouTube channel atanga ti chwa ani program puang tu hi Agnes Vil ni thangi kan ni a control room engineer duty C van lompuya ani Vina inti tu shang shang te tluang taka inti te inan du sakna kan lan se o ane. Tu na chunga hun rilo te zing daruk le minit tu ma hian kan hun duan log chen kat kanon puang swag doan ane.

hei hi akash vani aizawl ani tuna chuan kan hun duan lok then khat te ilo ngai thlang o tuna changa hun ri lote daruk le minute nga hian chan chin thar sap chung chiar delhi changa lak chon kan ngai thadona daruk le minute soma pathian fakna hla thlan hun kan mang vele dona ni daruk le minute som thum panga chuan kunna tok te tan ti huna lerin moi north van lai pai mi komna hun kan manganga he huna hianin food processing a food processing lam an soi don ani a kom tu tur hi Jacqueline Ramsang pui ani ang zing dar saria zai moi hun kan manganga dar sari le chan ve a chan chin thar mizo tong chair ngai thlak tur omanga dar sari le minute som li panga a thlir vel na hun kan mang ve le thung don ani dar sari le minute som nga panga chuan kan hun duan lok then khat kan puang chuak ve le anga zing dar ya ta hian chan chin thar hindi chair delhi tong lak chon le dar ya le minute som panga chan chin thar vek sap tong chair delhi mi te ngai thlak tur velle anga ti chuan tariat le minute som thuma northeast news bulletin sap tonga chhiar shilonga tonga lak chon in ron zom vele dona ni dariat le minute som li a chuan hindi hla in kanin oyanga zing dar ko a chan chin tharlang sar zwal kan ngai tha anga ram ngai hlai ron zom anga dar kwalet san ve a csu sponsored program and cert a tonga kan don ngai thak tu rom vele anga ti chuan zai remoi in ron zom anga dar soma som le minute som panga remoi hun kan mang vele nga dar som le chan ve a chuan hindi la inganin oi vel le nga ti chuan dar som pakhata chan chin thar langsar zual in ron zo manga zai re moi hun kan man chun zom don ani dar som pakhat le chan ve lem chan huna chuan zo len tu ti thu pui manga thlenga drama party te lem chan ngai nam tak ngai thlak tur manga abuat sai tu zai rem chunge leitan ram thar ami ani a leader an leader hi lming sangi dur tlang leitan ram thar ami ani dar som pathni api pu zai hun kan mang vele don bok ani ala chati sung chu tun tumutana kan hun duan lok then khat kanon puan chua thei te chu ania kan hun duan lok te hi chul bik thila ti dang lam the ani hei hi akashwani aizol ani tuna chuan achan chin thar sap tonga chiar

lu kan ithak ta kha ka phallo chet kan phallo chet ti hlan ya ron satukan melody nu zo ani ani chuti song su tun truma zari moi huna silaram thua silaram thanga melody nu zo ani rel bi moi ate